0: کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ٹرم اینڈ کی جو چھٹیاں تھیں فور اسکول دے آر کمنگ ٹو این اینڈ ٹمورو, مطلب منڈے سے ٹرم 3 آف دی ایئر 2026 یہ شروع ہو جائے گا. تو کیا اس کے لیے آپ کی تیاری ہو چکی ہے؟ Well, you still have time tonight and tomorrow to do whatever shopping that needs to be done for term 3. Make sure ki aapke bachcho ke stationery is stocked up. Uniforms, agar isme kuch repairs karne hain, kuch naye lene hain, shayad chote ho chuke hain, make sure they are all up to date come Monday morning, taki aaram se term 3 ki shuruaat aap bhi kar sake aur aapke bachche bhi transition kar sake from the holidays into the third term of 2026. ویسے نیٹ بال منریوا دس از اے پلیس ٹو بی دس ونٹر. ونٹر میں باہر ایکسرسائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ایک فری پروگرام ہے آف ایکٹیویٹیز فار دی ہول کمیونٹی اکراس بوتھ دی انڈور ہال اینڈ آؤٹ ڈور کورٹس ان نیٹ بال منریوا. منریوا نیٹ بال کورٹ پر ایکٹیویٹیز انکلوڈ گیو اٹ اے گو ڈیز وتھ کاؤنٹریز منوکاو اسپورٹ, جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے تو ٹرائی ا رینج آف اسپورٹس ان اے فن نو پریشر انوائرمنٹ. کیوی ببل سوکا ہوتا ہے, پاپ اپ اوبسٹیکل کورس ڈیلیورڈ بائی سی ایل ایم, پیسیفکا پلے وتھ پاپ اپ پلے اینڈ کمیونٹی فٹنس سیشنز وتھ کورا کیئرز ٹرسٹ. تو آپ فیس بک پیج پر جائیں اینڈ یو کین لک آؤٹ فار آؤٹ اینڈ اباؤٹ اوکلینڈ تماکی مکورو. I have been following this page for quite some time aur bahut hi awesome updates is par hote hain, jahan par as a member of a community you can engage with the wider community. Iske alawa microgreens, now this is something that I have been thinking about. Choti si jagah mein bahut hi healthy microgreens aap uga sakte hain and there's workshops for this as well, taki aap achhi tarah se seekhe aur achhi tarah se apne hi ghar par microgreens ko aap uga sake. Grow your own microgreens workshop free mein hota hai and this will keep happening till Friday 18th of December. To region wide ye hota hai and you can find out ki aapke ilake mein kahan par microgreens ka workshop ho raha hai. You can go to compostcollective.org.nz کے ویب سائٹ پر.
1: Yeah. Uh-huh. Well, come on. Make way for my man.
2: That's right.

آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ اسپیکر سے میں ہوں عرضہ کے ساتھ. نیکسٹ اپ آئی ول بی شیئرنگ وتھ یو دا سم آف دا بالی ووڈ موویز دیٹس گوئنگ ٹو بی ریلیزنگ نیوزلینڈ کی مووی تھیٹرز میں، سو یو کین انجوائے دا مووی ان دا بگ اسکرینز.